0: 681 checking status.
1: 681 is 10-8.
0: 10-4, 719 checking status.
1: 10-8.
0: 10-4, 791 checking status. 791 checking status. 791 checking status.